0: I feel it coming. A ver, Nati, que se está sumando en el 11 50 25 95 10. Buenos días, chicos. Soy Natalia de Castelar. Los escucho desde el verano. Un día se cortó la luz en el trabajo, se cambió el dial. Empecé a buscar la radio, los encontré a ustedes. Y lo gracioso de esto es que dejé pegado un cartel en el equipo para que no me cambien el dial y desde ahí los escuchamos todos los días. Me encanta. Me encanta ese orden que vos dejás en la oficina. Claro, a mí el dial no me lo tocan. Metro Power Hits los escucho todos los días. Y se suma al concurso, claro, para participar por las entradas para el show de Plim Plim que vuelve al Teatro Broadway. Dice, yo no quisiera que mi hijo pierda esas historias inventadas que cuenta. Así que si vos estás pensando en eso que tiene tu hijo, tu hija, y no querés que pierda, me lo contás en un audio de WhatsApp escrito y estás participando por entradas.
1: Tráfico.
2: Mensajes.
1: Deadline.
2: Y de repente. Tu tema. Obvio.
1: Obvio, estás escuchando
2: Metro Power Hits.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na